我这个说还跟我这个被美国人接受也只是不要你说说我自己说说哎美国你是比什么你说全大的农民你说说哎你是的那个都是几次那里就是有次打算我们跟接受的美国我这个跟你这边都要跟接啊那那个你这个有还地图大概可以打完这个你这多我他妈的个接受接受个这个那不大概那这个嘛个那那个我的爸就问那个那个问题跟你这边他们恐怕这边都要跟接哈个那这个那 Marianne Jolly 我的这个 name scotch here every year yeah mot kya ya ude hai wasket nemskas kya ita no chai ya ki pa ya and mesh the kano chagni ya je yeah mot ke mag tracy aisherhoff fegen je betwerk every year je yeah mot kya ya gyan he danish na nagat tag no chken dis no chmich ke skode chke tan danish ya go mag no dog ya wen chich ke skode ke e besh nok chke skode and dich down chke we need gan upstam new public safety officer he dabit sit ya agak jit smeg ya wen chke